سیز پرکیمی اشیلتیب چاشیوسا چاشتا مای پیدا بولوشنی یخشیلغیل بولوشتیکی سبب اونان اساسی ترکیبی شال کراخمالی بولوب بلگیلیک سومیریش خصوصیتیگه ایگی ایکن سومیرگیش بولوش سوپتی بیلن او طبیعی حالدا باش تریسیدیکی آرتوق مایلارنی سومیرالایدیکن یویتیش حاجتسیز پرکیمی گرچه باش تریسیدیکی ماینی سومیرسومو لیکن کراخمال دیتی حاصل قیلیب باش کیپیکی باشقا باکتریالار بیلن بیللا چاشقا چوشوب باش تریسی ایلگیریکیگه قارغاندا تیخمو مینات بولوب کتیدیکن یویتیش حاجتسیز پرکیمینی اوزاق مدت ایزچیل ایشلتگنده باش تریسینینگ موییتی تیخمو قوروقاقلاشیب کتیشی حتی قالدیق ماددالار ییغیلیب قیلیب تیخ خالتیسینی توسوب ایلیب تیخ خالتیسی یالوغونی کلتیریب چیقیریشی مومکن ایکن شونا یویتیش حاجتسیز پرکیمی ایشلتیب چاشیغاندن کیین پیدا بولغان نرسیلر باش تریسیدا اوزون مدت توروب قالماسلیق اوچون شو کونی کچده ان یاخشیسی چاشنی بیر قیتیم سودا یویتیش کیرک